0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Fredagsfræk i Godmorgen Aarhus på Go FM.